Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

onda ljepše izgledam bez naočara, jeviga. Onda ne vidim, plačete li se smijete, jeviga. Drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom, drke, drke, džom,

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Rožaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak, slatki

tu omegu i deltu. Privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu. Žabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizova sa svetavnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

fabriku gasiše, a otpadne vode. Gradske kanalizacije poslaše na otvoreno more. Poslije 5-6 godina voda u zalivu se izbistrila, zvijezde se bi dođoše. Niko više nije mamurao od hemije, mlatio glavom pod dejstvom kiselina izbačenih u more iz fabrike deterdženata Riviera Kotor.

Na morskom dnu opet je postalo čisto, zdravo i veselo. Čisto skoro kao prije industrijske revolucije. Prije nego je onaj neoprezni James Watt izmislio parnu mašinu. Umjesto divnih bešumnih jedrenjaka, čitave flote parabroda, glasnih i pretjerano masnih, što srali su po nama ugljenu prašinu. Na morskom dnu opet je postalo čisto, zdravo i veselo.

Flet 14. A ne valja ti za porno flet, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzice u prirodnoj veličini, jesi normalan?

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasionski brate, u svemiru imali salate.